Ale. Jésus Christ a ya wo anya kula de wiwe de wala de Joseph wure wure ne yopu gonga re kwa anya gbogba lokure Jésus Christ a yua gbogba lokure e kula de Joseph wure wure agbedukote ebe ana obu anya sinya ka de anya ka anya de one abo suwa mense aisaka nyine nyo Jésus Christ nuko wori yukuri fo eka nya ugo di jenye jagbe dukote sakake wori ne gam bekomne aya wo anyi gba peda ne anya nyu akure anya yaku pieso anyi koka ne lago oyi anyi ko soka nya gba pe kamisa jagbe dukote se lago wori ne akedre groli Eka nya dreko wotia Eka nya mana drejojo Jésus Christ de ade Matthieu wore wore kene Eka nya serge balanye Bria mafome yukuri meteke gozo Matthieu wore wore bogwa Kogba bwepulo me bolia Ne achile yire grovlo yire broko Na neni ya yire grovlo yire boso ko senele ya. Hein, Pierre nye wala se Jésus de. Do yubile we Jésus nye anu wakbene mwale be nyo. Angine nyo lago o yane a yu ne. Abole wabako ne Jésus o nye wala se ne o grale nyo adegbene. Bayirika se okaka kreye Jerusalem okakreye pere nyawa aya scribe nyawa wayoba ne yirita jireme oyukuru jowuro pere jola de weliko ne onye asene Jesus dine benyo Lago yime nyanye ka abuye kosa. E yime yire. Ma Jésus jira woliko no nyase ne Pierre dene. Premia me beme. Ma ugo nyanye be jiako na adri pasa. Nyokpa adri pasa be jiako. Men adri pekane. Ene lago adri pele. Nyokpe ase wa padre ne be padre. Eh Jésus ne onye na sene o grali nyade. Nyokpa akano gbene o ka me grali ne. Oku bro nyo akabe onye wa ka asebe de. Nyokpa akano gbene o ka me grali ne. Oje ko jeble le su. Se ota le o ya jekpa yi. Si oka me grale. Ma se kulane. O yira gbene. Oko jekpa yirikane. O yi jokpa dukotri. Ma nyokpa oko jokpa dukotri. Lago wulija. Ne natome oko ya jekpa itali ne. Enyokane. O yi jokpa yiri. Ona ma se kubana. Ne jekpa niko akrogboja. Akaba ya jekpa kura me pana. Enyo kaba ba yirele na. Ne okobo ya jekpa dijia na. One. Sena kume kume ne. Anya jekpa ya kume ne ne. Nye penyone. Eike kobia. Eidiole. Se na kame dre, drege ka piele, ne nye penyonka e ike diole na. Ma se na kumene, lago nye enyone, enyonka e ike ko diyo. Lago ayu ne, o yiyi. Ne no go jiriwa, wa yu krali.
sekula ni oku okoko osonu ni so suwo yo jipa meni lago ike obe e jipa yo nukania numa nonu mpe oku okoko ojono e mwoko ni lago yo menye anginan yo jibi weliko ada abalo odribli ya welija.